0: 選ばなくちゃならない。この世の真理は死だ。死ぬか。嘘を。死ぬか。嘘を。選ばなくちゃ。収録のものの中に。収録のものの中に。僕の神父様なのしか信じない。神父様なのしか信じない。選ばなくちゃならない。この世の真理は死だ。選ばなくちゃ。死ぬか。嘘を。特別に変えて。
1: もう一度、その目で映る世界
0: を見つけた。死ぬか。嘘を。選ばなくちゃならない。選ばなくちゃならない。選ばなくちゃならない。選ばなくちゃならない。選ばなくちゃならない。選ばなくちゃならない。選ばなくちゃならない。選ばなくちゃならない。嘘を。選ばなくちゃならない。戦ってくる境界線。嘘を。この世の真実は死だ。死ぬか。選ばなくちゃならない。
2: 死ぬか。嘘をつくか。
3: 選ばなくちゃならない。選ばなくちゃならない。

0: I watched sea beams glitter in the dark near the 10 hours.
1: Dum daga dum dum dum daga dum dum dum daga daga down. Dum daga dum dum dum daga dum dum dum dogo dogo dum. Ding daga tanga tang tung daga tanga tang tung dogo dogo dum. Ding daga dum dum dum daga dum dum dum dogo dogo dum. Lumbung radio. Digi digi dum.
2: Boy, 欢迎收听台风警报。我们这个 podcast 让你一探台湾人在欧洲边缘芬兰的观点。
3: 农宁，我们是在芬兰读书与工作的瓦夏与方轩。节目中，我们将芬兰日常献给对北欧与芬兰有兴趣的你。
2: Unyte Nyt。